0: 報告いたします。遠方に国民軍と八郎発見。
1: 何だと？それは国民党の部隊か、それとも八郎軍の部隊か？
0: 国民軍もあれば八郎もあるようです。前方の2キロ先で狙撃態勢にあります。
1: 電令を出せ。進軍停止。
0: はい。
2: 進軍止まれ、進軍止まれ。
1: 通信兵、本部に連絡だ。
0: はい。
3: 报告，该去打倒了。
4: 红军被八路军

0: 諸君、この度の作戦は大本営の決定により家中、河南の前線から部隊を編成し河北の八路軍を重点的に掃討する。我々第一軍は河北地区の主力部隊で、今回大きな責任を負う重要な任務となるだろう。各部隊が協力し力を合わせ、全河北にある八路軍部隊を一気に殲滅するのだ。以下は谷村参謀長より作戦案を発表してもらう。
1: はい。諸君、今回の包囲掃討作戦は二段階に分かれる。第一段階は河北平原の八路軍を標的とし、同時に太閤山と河北方軍の共産党軍を分割させる。第二段階、河北八路軍への圧迫と同時に太閤山地区にて掃討作戦、八路の本拠地を粉砕。

0: 我々には装甲車に機関銃、榴弾砲もある。この広大な平原の上でどうして八郎軍の伏兵に遭うというのだ。
1: 報告いたします。敵の小部隊は明神健城襲撃、こちらの追撃部隊は袋小路の窪地に誘い込まれ、一帯は流砂のため装甲部隊の身動きが取れなくなり、敵の仕掛けた大量の地雷と罠に阻まれ、奮戦むなしく全部隊壊滅。
0: そのようなデタラメな理由で自らの無能を隠そうとは。
2: はい。我们击毙日军250余人，烧毁炸毁日军的卡车、铁甲车，一定会引起他们的疯狂报复。我们必须要采取主动措施。
3: 那咱就趁热打铁，再干他一仗。
2: 这可不是旗杆村，这是平原，一览无余。我们不能硬碰硬，要避其锋芒。这是日军第十师团和114师团的隔部，我们要利用暗夜穿过去，转移至馆头以北肩胛和老关塞，让他们摸不清我们的行踪。
0: 井上君，調べはついたか？
4: 報告いたします。調べはつきました。我が軍を奇襲した八路軍は12騎士団386度団です。
0: お、
4: この部隊は今まで大半山で行動しており、およそ半年前12騎士団団長劉坊ちゃんに従い、団長兵と義南に置いており、おそらく襟抜きの主力部隊かと。敵は正面から挑んできません。地形を利用しゲリラ戦を展開し、軽量武器以外に奴らは地雷などを持ち我が軍に対抗してくるでしょう。
0: そんな古い戦い方で我々の装甲戦車からすれば全く敵ではあるまい。奴らに見せてやる。我々の装甲戦車が強いか、それとも奴らの地雷が強いか。

0: 入れ。宮沢君、そろそろ戻ることだと思ったよ。
1: 長官殿、
0: 成果は上がったか。
1: 報告します。ほぼ達成です。
0: 具体的には？
1: 今回はジャン・インウに会えなかったが、彼の参謀曰く重庆に向かったらしく、双方のために通信網を設置されました。
0: 連携はさらに強化し、願えればなお良いが。
1: こちらも国民党の石友さん、朱怀斌、彭炳勋と連絡を取りましたが、彼らの態度は曖昧でした。一つだけ確かなことは、彼らが八路に不満を抱いており、協力する気はないようです。
0: それはいい。将軍が次男に発令した掃討作戦の主要対象は八路軍の一二級師団だ。
2: 在下有一事在心中憋了很久了，也不知当讲不当讲。
3: 你们两个。
4: 是。
3: 你讲。
2: 那就恕在下直言了。武曼司令您说呀，您虽然是河北人，但就目前河北的风水来看，对您可是极为不利啊。这也正是如今您虽然贵为总司令、省主席，但却依然政令不畅、军令不行的主要原因。这……
3: 哎，有话你就直讲啊，我不怪你。
2: 这自古以来，临阵之将最忌讳的就是触犯帝名。三国时期的庞统别号凤雏，最后身死在落凤坡下。唐朝的薛仁贵乃是白虎星下凡，临终殒命于白虎关前。而将军您呢，姓氏名号陆字当头，可谓吉凶成败皆在一陆字。河北共有四路：巨路、庶路、货路、涿路。巨者巨绝也，庶者束缚也，或者捕获也，捉者追逐也。此四地名对路而言皆为主凶，对您来讲都为不利呀。相传这个地方就是唐朝平定安史之乱擒获安禄山的地方，可孰料千年之后您却主政于此，您说这是何等蹊跷之事。

0: それで何か新しい情報は？
1: 我々は129師団との決戦の機会を探っておりますが、敵はすでに撤退したようです。
0: そうか。
1: シャンチョン宮での奇襲以来、敵は第10師団と114師団の間をかいくぐり、真夜中に行軍し官舎に到着しそうです。
0: 奴らの指揮部隊は
1: 同じ動きです。
0: 相手がすこぶる枯渇である上に我々の目も節穴になってしまったのか。
1: 続けて追跡を。
0: 当たり前だ。敵の動向からすると大半さんに戻るつもりだろう。必ず奴らを足止めし、次男から逃すな。
1: しかし
0: 梅津将軍の戦略意図は君も承知のはずだ。河北平原の問題をまず取り除き、敵と山間部の連携を断つのだ。
1: では交差要点は
0: 八路主力の継続追尾だ。それから八路と国民党軍との関係を沸かす工作を仕掛ける。
1: はい。国民党軍と河北民軍内部に人を送り込んであります。すぐに活用を。
0: よし。
2: 报告。进来。
3: 是啊，
2: 张英武已经出动，估计有三千余人。朱怀兵十有三等部也已集结完毕，估计也会马上出动。
3: 坐吧。
2: 好。
4: 又是张英武。半个月前，日军扫荡武夷、衡水、宿鲁，张英武就趁我们和日军交战之际，亲率部队在深县偷袭了我们八路军留守机关和后勤部队，枪杀我官兵400余人，制造了骇人听闻的深县惨案。血债一定要用血来还。
5: 我们呢，就应该以牙还牙，该反摩擦的时候就得反摩擦，